ཐག་སམ རབ་གར ཚོཅི དག་པུ་ཡི ནེ་གི དུང་ཡེ ནང་ཝེ ནེ་བལ་ལ རིས་ནི་མེ ཐེ་དོང་ལི་ཅན་གུ སེ་ཅུ་པང་ལ་ཚ་ཅི་གང་ལོ་ཐ ནེ་ལེ་ཐ་ཅི་ལམ་སང་དེ་ནང་ཡེ ཚང་མ་ལུ་དེ་སིང་གི་ཆོ་སུ་ཅིན ཐེ་ཅེ་ཞིན་བེན་སོ་ཨ་ཞི་པུ་དེ དེན་བ་ཡུན་ནེ་ཡུན་ཐུ་གེ་གུ་ཅི་ཡེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Yalang,

0: ཁྱི ཁྱི རང གི ཕུ ཏུ ལ ཁྱི རེ ཝང ཟེ ཐེ གི ད ཁྱི རེ མ དེ ཝ ཅུང སེ པེ ཤ ཤ ཤུ བི ན ཆི བ ཁྱི ཤ ཤེ བེ ལོ ཚམ ལ ལེ ཡོ བི ན ལེ ཁྱི ཤ མ ཐུ བ དེ མི ན ཁྱི རེ ལོ ཅུང ཆི བེ གབ ལ ལོ ཚ ཅིག ཅིམ ཆེ མ ཐུ བ དེ མི ན ཐོབ ཅ གོ བ ལ གེ གེ བ ལ སོ བ དེ མི ན ཡ མི ཤེན ཐ ཅི ཅི ཆེ ཡ ལ ག བ མེ བེ ད ང ན ཅུ ཆི བེ སེམ ཁམ ཤུ ནེ མི དུ ཡ མེ ན ཝང ཟེ ཤུ ནེ མི དུ དེ ཅེ གི ཐེ ལ མ དེ བ ཅུང སེ ཡོ བ ཐ ཡ མེ ན ཐུ གུ ཅོ ཡ ན ལོ ལ ཡེ བུ གུ དེ ཏིག ཏ ཏ དེ མི དུ གོ ཅེ ན ད དེ ཐེ ལ ཡ ཉི ཁན ཅེ ཡ ན སམ བེ ཐོ ཤི ཡུ ཁེ ཡོ བི ན ང ཅུ ལེ ཅེན ཁི ཐེ ཅེ ཁ བ ང ཅ ལེ ཁོ གེ གུ ཅི ཅུ གེ སུ ང ཉི ཅུ ཅུ ཐ ཅུ གེ ཅིང ང དུན དུན གུ ཅུ གེ ཉི གུ ལེ ཁོ ང ང ཐ ཅུ གེ ཉི གེ ཅུ དུན དུན ད དུ ན ང ན ཅུ ཅང ཡུ ཨེ ཤི ཅ ཅ ཁི དེ བུ ཡུ ཅེ ན ཤེ བ གུ ནེ ཅིག བུ ཐ ཐང ན ཅིང ང ན ཅུ དེ བུ དིན ཅེ ཅིག ཐོ ནེ ད ཁ ན ཅུ ཆེ ཡི གི ན བེ ཐོ ནེ ཁ རང གི ཁ རེ སན སེམ ན ལོ ལ ཡུ བེ ཐོ ཅི དེ གེ ད ང ན ཅུ ཡི གི ལམ ཅེ ཅི ཅེ ཡི ན ལེ ད ང ན ཅུ ཡི ན དེ ནེ ཉ ལམ ནེ ཨན ཅ ལ ལ ཡ ཐེ གར ཁ ཅུ ཤུ ཅེ ཡི ན ཁ རང གི ཅི ཝ ལ ཡ ཅ ལ ཡུ བེ ཤུ ཡི དེ རིང ང ན ཅུ ཕར ཁི ཤེ བ ཅི དེ ན ཁེ ནེ ད ཝ ཅེ ཤེ ལ ཡིན ལ དེ ཡིན དེ ཚམ པ ཡིན ད ཐི རིང གི ཇུས དེ ཡིན ཐ ནང ང ན ཇུ ཅི ཟོ ཐོ ལ ཡ ཆི བེ ཐོ ན ཤུ བིན ཆི བེ དེ ཐ ན ཇེ བེ ཁ རེས ན ཉུང ཤི མང ཏ ཤི ཐང ཐང ན ཤི ད ཐ ན ནང ཇུ མང ཏ ཤི ཐོ ཡ ཡེ བེ དེ དེ ཅིང དེ ཚམ པ ཡིན ལེང གེ ཇུ དེ ཐ ལ ཡ ཚ སོ ཝུ གི ཐོ ནེ ང ཇུ ལེ ཅན ན ལོ ལ ཡ ཤུ ཅེ གེན ཏན ན ཇུ ཁ སོ ཤུ ཡིན ལ ད ཁོ ལ ཡ ཨམ ཅི པ སན ལ གེ སེ བ ཅི ར སོ ན སོ ང ན ཇུ ཆི བེ ཁ རེས ན ད ཝང ཅེ ནེ མང བུ ཅི ལ ཡིན ལ ཕུ ལུ ཁི སོ ཨ རིག བལེ མིག སེ ཁི ད ཅེ ཐ མིག སེ ཁི མེན ཇུ མིག སེ ཁི ད ང ན ཇུ ཁ རེས ན ཆ ལུ ཅི ད མང བུ ཅི ཡུ བི ན སེ བ ཅི ར སོ ན སོ ཐེ ཚ མ སེ ཡིན ད ང ན ཇུ ཆི བེ ཝང ཅེ ནེ ཚ མ སེ ཐིང གི ཐུ སུ ཡིན ཆི བེ ལུང ནེ ཅི དེ ཕྱི ཅེ ད ཅི གེ ནེ ཤུ བི ན ཨར ཐུང གུ དུ ཅང སེ ད ང ན ཇུ དེ འདེ གེ ད ཡིན ཅི ཁ རེས ན ད ཚུ དུ ད ནེ ནེ ཆེ བ ན ASD སེ ཡ ག ན སེ དེ ཤུ ཡོར པ ལ ད ན སེ ཡིན དུ ཚ མ ན ན སེ ཕོ ཡ གེ གུ གེ ཤུ ནེ མི དུ ད དེ འདེ ཐ ཐ ན སེ ནེ ད རེ ཅི ན སེ ན ཡིན དུ ཚ མ ཡ ནེ ད ཁ རེས ཐུང གུ བེ ཐ ལ ཨམ ཅལ གེ ཡ ང ཅུ གེ ཅི སེན རོ ཐ ཐ ན སེ ཐེ བེ ཡ ཕ མ ཚོ ཡ དུ སེ སེ ཅི ཤ ན རོ ན ཤུ གུ ཡིན ལ
1: ལེ Tā tū sā rā shā, tā chī bē chī tī kī nā tā tē yā khantā sā rā rā, tā gyū kīn tā yā chā shā mā, tā wā tū bē sō bā rā bē nā nī chā shā mā, chī bē nē khantā sī nē, mā yī kīn tā pū yī kīn kīn, mā kīn tā pū kīn sī chī chā, yā tā sīng kī wā rā
0: rā.
1: Tā tā, tā tīng tū sū rī chā chā chā mā nā, tā wā tū ASD sā tī, kā rā sī nā pū gu gyā chī gyā chū lā sā chī, tā sū sū rī kū tā chā wā yu bā, yā tā sī chūng gu tō wā nā, tī nā lō nē chē shā mā nā, pū gu thāng bū tī yā yī mā nī bā tī yā, yā tā gī, tā nā yā gī, tā
0: nyā gā rā tī chē yu rā,
1: tā tī chē yu bā chē,
0: nā
1: tī nā lō nē yī mā, pū gu kō, pū gu ngā tū ngā tsē gā chī bā yī nā chā, yā gyā mā mā lūn bā yī nā chā, yā ama di khara suray buku kukwe na yu du su ma ni di mangbu chi xie khara nyanga da sugu ya da nyan chai mangbu chi xie nda ki gen chi xie ina dha ya nda ki da khara suray di na ya ki nyanga di si chir chugu dhuwa na
0: du suray xia
1: da khashi ya pama khashi ya kasi na nye nda khara buku de lop su ta ya ma ya khala ga nda che buri ngongo ka gyab je nda che su sungu dhuwa da di da thante na zati zhawa je me ba nda chi su nangi na
0: nda
1: di yin du su ma da pame tui gyun du yun bi na kisi tante kongi nze da bu de ya kare da tante na zi jibe lung ne jitib gu soro ji yin bi na da ting du yin bi na ngan zu kare trading di tang onyun lingang da nur si ting di ne kare tante ngan zu wangbu gyun je tep zil hen zu da kuna zu nye jia ra yin tante kuna zu di nze kare bu de ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
0: 미세라
1: 디인도 스마 인치미치 팜남게 팜팜랭게다 어 안제 갈 토나 윤교 윤베이나 어

0: ཚོད ཁལ དེ སི ཉེ དེ སུ པལ ལ དེ ཡ ཡ ཁ རེ ལ
1: ཨ ཅི ཁན ཏ ཕོ མ རན ནི ས མ ཉུང ར ཞི ཤ དེ ལ ཅི ཇུ རེ དེ མིན ལ ལང ཏུ སི རེ ཨ མེ
2: ཞི ཞི ཞི
1: ཨོ ཡ ད ཨ ལེ ཨ མེ གེ ངེ ལ ཆ ཁོ དེ ནེ ཇོ གོ ནན ལོ ཅེ པོ ལ ད མོ ལ གེ ཤེ ལ སོ ག ཇོ རེ
0: ལང ཏུ ལ པལ
2: ཨོ
0: ལང ཏུ སེན ཁ རེ ཡོ རེ
2: ཨོ ཅི ཕོ མོ ལང ཏུ སི ཉེ དེ ཕེ མེ ལ ཡ ཇུ ཡོ རེ སི གོ ཏོ ཨ
0: པལ ལ ཅི ན ལ ལང ཏུ དེ ཁན ཡ ར ཇོ
2: ཤང ཏང ལང ཚུན ལ གེ ག ནེ ཤིན ཆེ པ བེ ལ སུན ཆེ ཁ ཇུ དེ ཡེ ལུངབེ ཕུ ཡེ ལ ཅི ཁ ཤེ ཤ ཏོ ཨ ལ ཅི ཁ ཤེ ལ ཡ ལང ཏུ ཏ ཤ ཉ ཕོ མོ ན སོ ཨ ངོ
0: ལེས བལ ལ ཁ ར ཆུ ཏ
2: པ མེ ཕོ མོ ན སོ ཤ དེ ལ ཡོ མ ཏ
0: པར ཁ ལ ཡོ མ ཇི ལ
2: ཡོ མ ཇི ཕོ མོ ཇིམང རང ཅི ལུང བ ལ བེ ཆེ ཆ བི ན དེ དུ ལང ཏུ ཁ ཚེ གོ གོ གོ ཡ ཡོ རེ ཤིན སུང ཕོ མོ
0: ཨ ཤི ཁ ཚེ ས ཆི ཡོ ཤི
2: ཤི ཤི ཤི
0: ཡིན ན པ ལ
2: ཨོ
0: ནང ཅི ལུང བ ཁལ ཆུ ཇུ དིན ཅེ ལ ལ བེ ཆེ ཆ ད ཆོ ཤི བེ ལ
2: དེན དེ ཆེ རེ ཕོ མོ
0: ཁ རི ནལ
2: ཁ རེ སུ ན ང རང ཅི ལུང བ ལ ཅི གི ཧ མོ ཅི ཐུང ཡོ ར ད ཨོ ཁོང གེ ལུང བེ མི ཚང མ ལ ཅི དེ བ ཅུ ནང གི ཡོ རེ ཤེ སུ ངེ
0: པ ལ ཨོ ཡེ ཧ ཁོ སུ ཁ རང གེ ཤང ཅང ལྷང ཙུམ ལ སུ གི ཡོ ཤི པ ལ
2: ཕོ མོ དེ ཡེ ན དེ ཅེ ཆང ལ པ བེ ཤང ཅང ལྷང ཙུམ ལ ཅུ གོ ལ སུ མེ ད ཐོན དོ ཁ རང ཉི མ མེ ཉི ལ སུ གི ཡོ ཨོ ཁྱང ཉེ ལ སམ གུ ད ཐེན གུ ལ སེ ཅུ གོ མ ཤོ མེ པ ནི
1: ཏེ ན ཆ ཁོ སོ
2: ཨ ཆ ཁོ སོ ངེ ཨོ ཨོ ཉེ རང ཆ ལུ རོ ཆེ ཡོ
0: ཡེ ལ ལུ རོ ཤི ཆ ཨ
2: ཅི
1: ཕོ མ རང གེ ཡུང མ ཞེ ཨ མེ ལ ཅུང གང ལ ཕོ བི ན ལ གུ ཆི གི ད
2: ཁོ སོ ཆི ཨ ཕོ མོ
0: ལེ སེ སེ ཅི ཆེ ད
3: ཨོ ཅི ཝ ཡ ཤི དོ བུ ཕོ མ རང གེ ལ གུ ཆུ ཅི དེ ག ནི ཡ ཤི ཡུང ཨ
4: ཨ ཅི ཉིན ཅེ ཨ ཅིན ཅུ དེ ཡིན དུ ནེ མེ མ ལ ཤམ དེ ཤོ ཤིན གུ དོ
3: ཤི ཟ
1: ཨོ ཡ ད ཡིན ན ཤེ ཡུན ཅི ཤེ ལ ཅེ ཅུ སུ ད ང ཅི ན ལ ལོ ཅ ཨ
2: ད ང ཡ ལམ ཟ ས ཅ ཐང ཡ ལོ ཡུ ཐང གི ལ སུན གེ ཡ ལ གོང གོ ཅུ སུ ཅེ ཡོང མི
1: ཨོ ཅི ཅོ ཟང ཅེ ཝ ཚ ལ
0: ད ང པ ལ
2: ཨོ
0: ས ཅ ཐང སུ ན ཁ ལ ལ
2: ཨོ ས ཅ ཐང སུ ན སང ཅིན ཐང ལ ཡ སུ གི ཡོ ར ད པོ མོ ཐིང ས ཉེ མེ གུང ཤི ཐག རི གེ བ ནེ ཡོ བུ ཆུ ཅེ ས ཁོ ལོ ཅེ ཤིང གི སོ བེ གང རེ
1: རེ
0: ལེ སེ པ ལ ང ཐན དོ ལ སུན དའོ ཡུ
1: རང ལ སུན དེ ན ང ངེ ལ ལོ ཅུ ད
0: པ ལ
2: ཨོ
0: ལམ ཅུ ལ མ དེ གེ ང ཨ མ ལ ཉེ མ དོ སུ ཡིན
2: ཨ ཅེ ད ཕོ མ ར སེ ཤོ དོ སུ ནེ དེ ལེ ཅུ དེ རེ ངོ
0: ཨ མ ལ ར ཡོ མ ཤི ཁྱང ང ཉ རོ ན ད
2: ཨ ཅེ ཕོ མ དེ ཡིན ན པ བ ཐན དོ ཅོ ཡུ ཅེ པ བེ ཕོ མ ར གེ པ གི ན ལུ ཉ
0: ཡ་ལེ་སེ་ཏ་ཅན་ན་པ་ལ་ཨ།
2: ཅི་མ་ང་ཅིམ་པ་ཅན་ན་ལ་ཅེ་མང་གུ་ཏུ་པི་ཡིན་ཨ་ཅི་ང་ཅོ་ཡ་ལེན་ཅུ་ཁ་ཅེ་གོ་གོ་ཡང་གུ་ཤི་ཤི་ཤི་ཨོ་ཅི་ཕོ་མོ་ད་ལོ་གུ་ཤི་པ་བ་ཐན་ད་ལེ་གི་ཅི་ཁ་ཏོ་རེ་སུ་ངོ་ནེ་ལ་ང་ལ་སེན་ཐན་དོ་ཏོ་ཏ་གུ་ཡེ་ཨ་ཅི་ཕོ་གུ་རང་ཅི་ལ་སེན་ལམ་ས་ཅེ་པ་ཁ་ཅེ་གུ་རེ་ཡ་ཅོ་པ་བ་ཕོ་མོ་ན
5: Tenun Lanjo Dua, Tenun Lamb in the Ran Hakwe Kije, Chimeo Lingurta, she's me. Let's see the new day, Chowdy.
0: Les Bala, my young girl, let's see that's it.